asase a ye wosu ye so akwantufo bijana kono kosiesi bebi amaye enche bia obesa bebi o bisan ho se waye krado oba eneya waye kra